0: tomorrow I will fight against anger and anger.
1: Devrim gelecek. Gelecek sosyalizm.
2: Min förhoppning i framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi börjar värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och ta hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen
3: Imagine the future.
4: In the future, I believe. The past, I doubt.
5: Past, I doubt.

0: Jag hoppas på
1: min
0: en framtid.
1: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår
2: framtiden
1: egen
2: är liksom någonting
1: alltså
2: som man
1: inte riktigt
2: kan.
1: Alltså att vi behöver respektera naturen
2: föreställa
1: och djuren
2: sig,
1: omkring oss
2: man
1: och tar hand om vår
2: planet. Liksom framtiden
1: på politisk plan hoppas jag att patriarkatet
2: och då
1: kapitalismen krossas.
2: Att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter ja, så fortgår det.
3: Future voices.
4: Du kom musik.
5: The future,
6: the future
5: is already,
6: is
5: there.
6: Already there.
5: Inside us.
6: Inside us.
5: Outside us.
6: Outside
5: like everything
6: us.
5: Is inside
6: like everything
5: us
6: is
5: and
6: inside
5: outside
6: us.
5: And the inside and the outside are not necessarily the same. It all depends what we make out of it.
6: Not
5: it's our future.
6: It depends what
7: Exhausting.
6: Always.
0: Ich habe Angst vor diesem kalten, nassen Gefühl, wenn es meine Hände, besonders mein Gesicht berührt. Ich habe Angst vor Wasser, sagte er zu meiner Schwester. Ich liebe, von der Sonne getrocknete Kleider zu tragen. Der Duft der Sonne und der getrockneten Falten. Ich freue mich, den Sohn meiner Schwester in den Arm zu nehmen.
3: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn die Pandemie vorbei ist.
7: Geleceğini getireceğini asla bilemezsin.
8: Imagine a future and be in it.
0: Today, I'm afraid of water.